0: 其中一種玩具嘅嗰個玩法嚟
1: 嘅。其實我哋啱啱長洲有飄色啊嘛，其實佢所有嘅角色咧都可以放落呢個度，然之後佢都係咁樣。
2: 唔係，其實你可以做一個陳浩源打羽毛球噶。
1: 其實我諗住完咗呢一節咧，我就會約阿 Kelvin 同阿 Candy， 點知俾你讀穿咗，早咗一步講咗呢句出嚟。
0: 係啦，就有好多呢啲咁樣嘅唔同嘅一啲